זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: הזאת היא לא יכולה להימשך. היא נראית מאורגנת, היא מציירת את ישראל בצבעים נוראים, כלומר, אתה שואל את סמוטריץ' וכו', אתה אומר לך, יש לו אסטרטגיה, אבל הממשלה לא החליטה על כך, הכנסת לא החליטה על כך, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מבודדים. אני מאוד מודאג מהפוטנציאל להמשך ומהסיבות מהסיבות לכך. מה עוד שבדרג המדיני אצלנו, בניגוד להישגים האדירים של צה"ל, אין שום פתרון מדיני בשום גזרה. החמאס אפילו, המתואב הזה עם מעשי טרור רצחניים מאורגנים, נשאר על כנו. איך זה יכול להיות? לכן צריך תמיד להסתכל לבעיה, לא על הסימפטומים, אלא על גורמי העומק ופוטנציאל ההתרחבות של האירוע החמור הזה.
1: עד כמה קשה לשקם אמון ושיתוף פעולה דוק אחרי החלטות פוליטיות כאלה ואחרות מניסיונך?
0: סליחה?
1: עד כמה קשה לשקם אמון ושיתוף פעולה דוק אחרי החלטות פוליטיות כאלה ואחרות?
0: תראה, מאחר ואנחנו נמצאים על סף הכרעה פוליטית ברורה או לא ברורה שתהיה בישראל בסוף החודש הבא, אז העם יחליט פה לאן אנחנו הולכים. יש פה דברים שהם לא יכולים להימשך. למשל, ההפגנות אתמול של חרדים שקוראים לצהל צבא אויב. איפה נשמע כדבר הזה? זה צבא אויב. בזכות צהל, כל שנייה אנחנו חיים פה. אין לנו טרור בחג כמעט, משום שצהל והשב"כ, גזרות הביטחון, הם אלה שמונים את זה. מי מונה את זה? לכן כל הדברים האלה, לחלק כסף למי שמשתמט מהצבא או עריק, ואחר כך כל ההתפרויות ביהודה ושומרון, הדיוקן המוסרי שלנו בעולם הוא בסימן של ירידה. ואם המגמה הזאת לא תימשך, היא לא תיעצר, זאת סכנה אמיתית, לא הרשימה של 80 פריטים כאלה או אחרים. זה לא מה שפוגע בצהל כרגע, אבל זה מה שעלול לפגוע בצהל ובמדינה גם בעתיד.
1: הלו, במאמץ גלעת, ראש אגף מתחמים מדיניים במשרד הביטחון לשעבר, תודה שדיברת איתנו, תודה וחג שמח.
0: שלום, חג שמח.
1: מה בבסיד אבל לס бывшим генералом майором запаса Амосом Геладом, бывшим руководителем военно-политического отдела Министерства обороны о происходящем. Он по поводу тех решений нынешнего правительства Великобритании о приостановке выдачи лицензий на продажу тех или иных компонентов для ЦАЛя. Мой собеседник говорит о том, что бойкоты, в общем, явления не новые. Были бойкоты такие в 60-е годы, если мы об этом помним. Я не могу сказать точно, какие компоненты заблокированы, потому что полный список не опубликован, но нужно относиться к этому не столько в военном плане, сколько в каком-то таком политическом и, можно даже сказать, идеологическом, потому что опасность здесь не в самом факте того, что 80 каких-то компонентов нам не поставят, и ЦАЛ от этого пострадает. Основная проблема в том, что может возникнуть вообще эффект домино, если один важный западный союзник, а Британия важный западный союзник, нас начнет бойкотировать, то пример могут последовать и другие страны, говорит мой собеседник. Что касается того, что проект самолета F-35 за рамки всяких бойкотов выведен, дело в том, что здесь F-35 это американский проект в основном, и в целом такой международный проект, так что Британия не может принимать решение и не будет, по-видимому, принимать решение относительно этого проекта. Дело в том, что говорит мой собеседник, что статус Израиля в мире продолжает снижаться. То, что происходит на территории Иудеи и Самарии практически каждый день, я называю это еврейским терроризмом. Поджигание домов и машин, другие действия. Глава правительства говорит о том, что это какое-то жалкое меньшинство, но, может быть, это и меньшинство, но меньшинство очень эффективное в каком-то смысле. Оно пользуется идеологической поддержкой высокопоставленных министров, такого как Смотрич, и это